0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Come on, Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.